کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو وسعت دی ہے۔ اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترمیم شدہ ضابطوں کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل این جی، ایل پی جی، سی این جی اور ہائیڈروجن ڈسپینسرز کو بھی ان آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی جانچ سرکار کے تسلیم شدہ جانچ مراکز کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے سبھی بھارتی شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان میں مزید نوٹس جاری ہونے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ حکومت نے ان ملکوں میں رہنے والے یا سفر کر رہے بھارتی شہریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی حکام کی طرف سے جاری صحت عامہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں ایبولا بیماری کے کسی بھی کیس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکہ میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شمالی چین میں ایک کوئلہ کان میں ہوئے ایک دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ شانگسی صوبے میں لیو شین یو کوئلہ کان میں ہوا یہ گیس دھماکہ چین میں سال 2009 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ 125واں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ نوواک جوکوویچ اپنا ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارت کی طرف سے مردوں کے ڈبلز زمرے میں یوکی بھامبری اور نیوزی لینڈ کے ان کے ساتھی کھلاڑی مائیکل وینس جوڑی بنا کر کھیلیں گے، جبکہ این سری رام بالاجی برازیل کے اپنے ساتھی کھلاڑی مارسیلو ڈومیلینر کے ساتھ جوڑی بنا کر مقابلہ کریں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں شام 7:30 بجے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کے امیدوار دیوانشو پانڈا کو زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع موضوعات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ دفاعی شراکت داری کی طاقت کا ایک بار پھر ذکر کیا اور تجارت، توانائی، نقل و حمل، نیز علاقائی سلامتی سمیت تعاون کے اہم میدانوں کا خاکہ پیش کیا۔ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے جلد از جلد ایک تجارتی معاہدے کی تکمیل کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ توانائی کی تجارت میں توسیع کا خیر مقدم کیا اور زور دے کر کہا کہ مختلف قسم کی توانائی سپلائی بھارت میں توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے بارے میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانے میں کافی دلچسپی ہے کہ توانائی کی عالمی قیمتیں کم رہیں۔ انہوں نے مذاکرات، سفارتی کوششوں، محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری تجارت کے حق میں بھارت کے موقف کو بھی ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات امریکہ، اسرائیل، ایران نیز دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت خطے میں امن و استحکام، بیرون ملک بھارتی برادری کی فلاح اور توانائی کی قیمتوں میں کمی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ قانونی طور پر کی جانے والی آمد و رفت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری کے دفاعی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہوگی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ جناب پانڈا نے 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے۔ یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ترنمول کانگریس کے مبینہ ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بی جے پی نے آج فالٹا اسمبلی سیٹ پر دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے اپنے قریبی حریف سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے ہرا کر یہ سیٹ جیت لی۔ شمبھوناتھ کرمی کو 40,645 ووٹ ملے جبکہ دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ حاصل ہوئے۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان 7,783 ووٹ پا کر چوتھے مقام پر رہے۔ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی جبکہ کانگریس تیسرے مقام پر رہی۔ کولکاتا سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی بنگال حکومت نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مشتبہ غیر قانونی غیر ملکیوں

0: نیز غیر ملکی قیدیوں کے لیے حراستی مرکز قائم کریں جنہیں وزارت داخلہ کے رہنما خطوط کے مطابق جلا وطن کیا جانا ہے یا ان کے وطن واپس بھیجا جانا ہے۔ داخلی اور پہاڑی امور کے محکمے کی طرف سے جاری ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق ضلعوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان افراد کو ان مرکزوں میں بھیجنے کے لیے ضروری اقدام کریں جن کی شناخت ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اور انہیں جلا وطن کیا جانا ہے۔ ہدایت نامے میں حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ان بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیا افراد کو جلا وطن کرنے اور ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے وزارت داخلہ کے طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں جو بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلباء اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای کے نتائج اور دوبارہ جانچ کے عمل کے دوران طلبہ کے سامنے پیش آنے والے تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق مسائل پر مالیات اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے آج بات چیت کی۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے اور امتحان کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے ساتھ ضروری انضمام میں سی بی ایس ای کی مدد کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گرمی کی شدت نے وسطی اور شمال مغربی بھارت کے بڑے حصے میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ کئی علاقے خشک ہواؤں اور شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں جس سے لوگ دوپہر کے اوقات میں گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی بھی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ آج قومی راجدھانی خطے کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اروناچل پردیش، سکم، بنگال کے ہمالیائی علاقے، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پوری ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مدھیہ پردیش کو اس وقت شدید گرمی کا سامنا ہے۔ بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے 4 اضلاع ٹیکم گڑھ، چھترپور، پنہ اور ستنا کے لیے شدید گرمی کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دتیا، نیواڑا اور ساگر سمیت 11 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیر، جبل پور اور اجین سمیت 22 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح ریاست کے 37 اضلاع گرمی کی شدت سے جوجھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم از کم اگلے 4 روز تک شدید گرمی سے راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، بہت زیادہ پانی پئیں، نیز بچوں اور بزرگوں کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جائے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: مہاراشٹرا میں امراوتی، واردھا اور چندرپور ضلعوں میں شدید گرمی کے پیش نظر منگل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران اکولا، ناگپور اور گڑچرولی ضلعوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے ایک کنبے کے 8 افراد، جن میں 7 خواتین تھیں، آج اتر کنڑا ضلع کے تھٹے حکالو دریا میں ڈوب گئے۔ یہ لوگ تازہ پانی کی سیپیاں چن رہے تھے کہ تیز ہوا کی وجہ سے بہہ کر دریا میں چلے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اتر کنڑا ضلع میں ڈوبنے سے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی ٹریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست